0: Real People Radio, NBC Island Lake.
1: Reconciliation geht durch die Gemeinde, mit der Wichi mit tun, mit der Wichi mit tun. Geht ja durch die Gemeinde. Ich gucke dir mal die Schuhe hoch, kacke do, da mit der Wichi mit tun. Ich gucke nicht Google. The Law Society of Saskatchewan. Die müssen nach Hamburg gehen. Dann sie noch die Schuhe was kaufen ist da kau. Dann sie ist noch die mit der Wichi wachig, nicht hidawa. Minä pihtäi kossäänä. Kohtaan se minä kehtsinä, että siinä on tiisi vaska viitsik. Hän tiisi pähegi kiävät se, kun tiedät se muinkin kämiskiin. lawsociety.sk.ca Kun tähkä kiä ja mihtä, en aika se minä kiä pihtiin, niin kun mä kiisää sut tähkuau Law Society. Ja kun tähän en minä kiä pihtaa, on koko päät piito siisää ja mitsik. Kiä ja mihtä, että se kiä nimi on, että sotta muin. Ajakin niin hitoi tauiak. Miksi puhani, mutta voi jäädä asia, mutta kun minä mitsefiä ja mitä, kun minä ja souro minä. Se on niitä isiä pähäkiä, lawsociety.sk.ca.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: The Lakeland District Fire Department presents their Exemplary Awards Fundraising Gala Saturday, October the 10th in Christopher Lake at the Legion Hall. Doors open at 5 p.m., a supper at 6. There will be a 50-50 draw, silent auction, a cash bar. And proceeds from the event go towards the purchase of new extrication equipment. Purchase your tickets today by contacting the Lakeland Fire Department Chief at 306-961-5514.
4: The NBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

0: Real People Radio, NBC Hall Lake.
1: Ja kun aunnika muutta kauin tohta vaik NBC Radio, The Venice House, uutiik sitä penääni. Uihka sen toppu kiltä koko miitsu inoa. Venicehouse.ca, agachi otti sajami, 306-922-2222.

Well, tan sa tawi dan toti mak misene piacem wen kapin toh tamiga noch piego gisse gawi ko ni ana na ge mau at ta ko chigi upi si mi ko cho so ma ya ti pa ko chupa higgins o ki ga china ni chupa higgins mi as kom piak sap ta pa higgin e wa ha ya at tu wit ta gogen pit su ko ma na ma ga ya ni an ni ge mi tok tober e wa ha ya pa master na ni pia Is got to us deep ago at Nichi Pasta Naha, didn't need the money middle in a sea, and they want to make a master he who man nipia. So, do my yak and take a piece in Waska Higgin, see him to Nayak. Well, then, Mr. Nanta Nochigi Tahamigas and Mother Melochin Tawatoski and at the Minty with a hint to Adweep Sian. Though he had we bit down on Say Magan Sinisti, Guy Bapita, Guy Kitabat, the man with the Gamster to Shimagak. Niin kuin minä ja nekin mitsi lyhyt, että yhtä minä uijaa siin viit nuik. Muuten mä en mä hämmäsin pihtää niin kuin tuohon kiikoi. Niin kuin minä ja kikät nyt tohtavaa noa ja elder, kihtiä jossa vaan ja Franklin Carrier. Mutta huilla ranch miikä, että skaui kiitä, kun kiäpätsuita ja että huilta vahvata uita mitta uita, kun asuita hekit golf. Kiikohaija, kun skäät tahuista uista tsekona hittukin ootspokaija, kun muuta mitä ajaa, ja mä skipatun ootspokuista. Ja suja kuin tuonne mä käytsin musta takua, kiikohmina, ja kiitähtä kus nokuutta, miiko oot Chinassa, kiitä kauan hikiä, kiitähtä kus nokumassko kiittyttävä. Suomessa vatsa nämä kentohtava, no Franklin Carrier, että piäätsi musta takua kohta, missä ne piäätsi muin. Minä ja kutta kahdätsi muin, saminen piäätsi musta, että nää vau. The Montreal Lake Cree Nation, they're having an elders gathering Saskatoon-o-ma-yak. Yeg-o-ho-pi-se-mo-a. Denison Mines, the Métis Nation, we mamo pihu yog min yeg o nik wi pats the N9 Trappers, yeg o nik min a yak te mamo po wi pats is o mat te yeg o min a noch pa ga ho ma ga Mr. Stig Bingo. So yeg o nik min a tse mo in sa ga pi a tse mo stat na, but tamay yak Edward Gamblin, 1989, awita hota.

0: Esquil til omakia, ewa isigisin, etagawigin, ewa na mat, gigiski tin, etagetawi tigawin. Awiakti, kinotia yamehau. Uta umagagi sayamin, Waskuses Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskemat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Yagunegogo, Wichihiwiok, Agagui Wichihachagawasa, Minoniki Hikoloa, Istahisipi Child and Family Services, Yukachosogi Mintonawachik, Otage Missoni Awiwa, Finance Manager. Yagunegoka, Wikagwikachitnaho, Matoskiwi. Gipiaya mischi chik machigi kwa ki gachit namok masina hegan aya khuch shoni ata pamina tamil lost me na ki spin ni shoski shashigi gipiaya na ta ma kutagak uta toski yok so manager aga sawap me so chit tawi tu gitu toski ni gi mok kutaga uta toski yo shoni ya pamina utini ti ko ta toska sta hisipi big river first nation go hiya go ne go ka no ti gachit na ko ma toski ni ti tagi sa masina higi yok ni na kita chme goin resume Teach Sahamwat, Tricia Whitefish. Teach Saha, Tricia W at mscfs.ca. The Tantuna Au Tagimishoni Awe Finance Manager is Kutit Tamiska. Anuchmana Maguma, Ipiak Kuisigak, Iwa Niana Niagimi, Tiagawa. Että kun se kivi piisi. Kitti mä kihtaa, kun on muuta hätsä muin kaavi hätsä. Musta antaa, mä kittukin kiikohtsi, joka ei nauas suunna mä nuomaan. Ja sitten mä tuni tehtämä tahtuma kiitänä ja kääpä mihin tääpään asuja. Tittää jääkoa missä. Pieko aina piu niin mitä noi tähtää skivi, niin tuu tiohtsi kihtsi muuhun mä näs kihkiissä. Ja en nostetta pihtukin juu, ota suu joka meko. Jättää miitä mihtuumaan ja kin sua nätsi hätin statset nuo. Kan jag nog inte säga gott, när du är pista gissiga, jag tror att det är formligt, de går miska när jag är nåpjoa ja, det är mycket manna va ja, på sista sågen så vi dig är bättsihat, jag har hinna gått chat, gott jag hittar på näska. Den sista ispådagen är jag var ute på sista sågen, jag är gummi äska va, jag är nog gumman när jag ska gå på sista sågen och semi, jag är två kvar ute, pickup truck driver, det är mycket manna, jag är gummi äska va, den hit truck. Mäkä niitti johti piittää, kun sinne kohdattako tämän äsken. Ja kun niihin ikään näkää tsehaat. Mutta hän mekin pustaa pieka viskui kiikin iso otsa-asemissa. Ja kun niihin ei olisi pähättä huivakotta. Niitti oma kääkin ehkä siikään ja Form Lake. Ja kun he kun tio kohtsoo kohtaa viskui, joka niin saa niihin tänsä ja Form Lake kohtsikin viikin tsekissä. Niistä oli tämä ne mihti siitau. Nimi äsken on tämän äsken. Puhu muuten viikaa ei miskänä kohtsittava äsken. Nimi äsken on koko semis. Äsken mä en ole puhumaan katsikaa kaikissa mie äsken aikana. Viti piitsi neuvostko, että kun tapaan äsken. Katsikaa mä näkää vantiin spadihun tiisi niitäkin. Mä kutsun jään, kiisi mie äsken aikana. Niin kohan minun oma kaavi mie äsken aikaa vielä, niin kohan minun niinkin ypähin. Suuja kun ihan niinkin kuin ajan mäntä, mä en tunnit yhtä mä huomakaapa muutti huokka. Äsken mä en ole, kun mä en ole, että niinkin patu, niin niinkin se on. Saamista hitti päihäkänä mä niin aikaa tiitä mä kittokin mä kää. Ne ovat sitä ajan huomista ujak. Puhuttiin kuutsäkkiä patsin, että tahtakin jäin määrä, ikään toimitutta kussin ajan kohdassa siinä. Se on joku niin pitämään, että muin sen tuuttimak, mä kääkämin tuuttamak NBC Radio.
2: NBC Real People Radio.
1: Joku niin kuin kuuntavissuun jäävikin maavak SSR Mining, uskai kohminen nohtimään,

0: så på detta och gick ut i givet nog ett tog i mig med uskig munna i givet. Jag kunde se hur jag givet samma gå i gom i mig med mig upp i huvudet. Kia pitsi vielä tuttaa huomioon, että en tohomakaan nohtii mun hikitsi, kun sä nimi kiikoi, että minä ei nohtiin tuttaa kuikoa. Tätä säkin joku itse minun mä en mua pihi viittoavi. Puhittukin minä kiikoi, että kiikoi tähinkään, niin kun tii tohtii, niin mä en mua puini. Sulta ainakin ikää kantaa uita pummatse, kantaa vintohtavatse, kantaa vatse mustavatse, tämän siitä lihtämän SSR Mining. Niitä ikään minä sitä kutsua, piakkuissakaakin niin ennäkin mehtsi, että kutsukin ypiisi. Monday, October the 5th, voi joka olemassa Andy Kimusun patnak, Ishambo Lake, Nishugi Sagagi, Gutta Sagagi Mechi, at Takuchigi Pisim, Tuesday, October the 6th, Gutti, Yoga, Wapaugus Tiganik, Stugi Sagagi, Tipo Pagimich, at Takuchigi Pisim, that is Wednesday, October the 7th, Wapaugus Tiganik, Yoga Hamisko Saga Higani, the Nera Beach, Nyogi Sagagi, Ainan Yogamich, at Takuchigi Pisim, Thursday, October the 8th, Kaki Dohoma Mopoina, Nianta Bagan of Takuchigi, The match of Batman is quite an item. But the Grammy man more point, a whole piece of it, not that to what which you got you are, but you batch a massive and what you got the walk. SSR Mining, I go see them walk, the top of Miss Quaker to my mamma or be here with Tawi, it did Tawini. Kiabachachim win me, Nakagi, Miss Kinney T, SSR Mining, CB Gold, Facebook page. Kiitä oo muutti kaava huikiikam tuis muinik black leikik of fondula, kiitä oo maga nohti aatsa mustaa kuikaus sask tel. Kiisn muuta tiiskokin miisko tiipä hei kannaa vau, eikö suomiko hat tuotis tiipatin tätä ja tää tiipähän miikä nimi jo sask tel internet. Eikö on nimi tahu oo kohtaa tosi mägäki me mähtää apa tiiskokana. Eikö minä kiigi kannamakin tää jämäkän. Niin tiikoh tiipähän miik infinite network. Sitä voi eikö sitä tuottaa meikoma. Moi. Nistan stosapakin mehtsikaskatun uipiisim November the 23rd. Kiispiniiga, ähtsii pähegii kuikut jokana muotsehtsi patakii kaneha ja muuta osimikin täytöskii mekannuhi jakoni. Se jokana on miskoa ajatsi vihtamaa ka uik. Tittaa ja ajammin haikoa sasktel. Ta viitsi hiskoa tittaa ja ähtsii pähegiin. Ja mä entä miikoa ajatsi kuttii kaitoskii mekannuhi jakoni. Tjuis muini black lake kaht wandio lake. Joka on enemmän tättäkin pähegaatiu November the 23rd. Nistan stosapakin mehtsikaskatun uipiisim. Tuska tuoma tahtsii pähikin siimäk. Hän nukkaa kissa kakkotii saimi. Ja kuulosta määkäuin kissa kauttaan spiitettä vii tsihiskau tahtsii pähikin. 1-800-727-5835.
1: Ispihu magis kiin dihtamane. Ja kun nämä ja ikun taas tispa tehoin nämä juunien kissa dihattik. Kiin dihkaa kivui tsaattos kiin magan nagannike. Ja kun saa ja nousit amit asiittaa nämä katosin. Siitä mä näkään hattos kiinkö. Ja kun nämä juunien niin tuonne voidaan nimittäin nämä ja existing benefits mä näkään se dihattaa hoa. Ja kun saa nämä job security. Ja kun minä kuttaka kiikua ja hittaa hoitsa katos kiin. Ja kun niistä kannan voi dihtaa hoa. Ja katsotaan vaan niittäin. Ja kun minä ja tuki maailmana. Sitten kiippaa kamiskaa kuin ja kuitu. Kyypeo mä ja huomassa skatsa on ohti mahoittimissa aika nämä juunien. Ego ia gue maotse mi dos, na otse gue ta ta ma mi dos to skin. Ego a ki ga gin to gis gidi ti nan mi e gue ta ans ti se spade ho ne gue ta. Ki gut ni nan na ma. Choose Kewpi, sk.ca.
0: Tahki dhau i wii sami gau i gouti ti tohti ik bach se muinik. Northern Lights Casino Thanksgiving Powwow. Ja kun tehtiin, että kutsukin ypisim kiikäm tähtäkin mihtsohtsi, skuppi jäkku saapakin mihtsi. So October the 9th to the 11th, ja kun ne kukkaistaa, että se kuoma, astsikin uikamik Northern Lights Casino, ja kun mennä siga. Kiikäm tähtäkin mihtsi, mä en mä käy, että ne jännu kissakau, ja kun spiitä pihtuikin jo Grand Entry, ja kun taas sitte pehäkin ottaa kutsukin. Muut on jäkki tiik minun patsa muin. Ja kun tiin ikka vaapumaa, onko koiskoa kittu ikään ohtaa, niin kamutsik minun onko kain ohtaa, niin mihtsi. Sumtunum tamutsikannut kiitämme siitä.

0: Beasley Online, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 228 for your Monday. Actually, this is interesting. There's a lot of health regions that are coming together starting to suggest that addiction to screens is becoming a public health concern. Now, these researchers ended up reviewing some data from some almost 3,000 studies that compromised more than 9 million participants. So this wasn't just some rinky-dink survey. Like, this is some serious research going on. Among the youngest users of digital devices, so 10 and under, too much screen time is being linked to sleeping less, affecting cognitive, emotional, and social development. So lots of, like, brain development stuff, right? There is a wider range of implications in here too. Young people between the ages of 10 and 24 from mental health problems, reduced physical activity, substance abuse, self-harm, suicidal ideation. Like, it gets serious. Now, experts are saying that most digital platforms and applications, they're not designed for young people. They note that kids 5 and under and adolescents are at a time in their lives where their brains are developing and they are more vulnerable to this. Adults at least have fully developed frontal lobes, which can help regulate themselves. But, I mean, kids, they can't do it by themselves. And this is starting to be seen, and it's starting to affect a lot of stuff. So screen use, this could be like the new smoking, right? Where hopefully it kind of ends up fading out. It gets screened out by health. They're like health agencies and stuff.
1: Anuchmana maguma pia kuisigak igwa ni anani yagi mihti agwawa at takuchigi wipisi. Kitti magi hitlawa no muta hachimuin gawi hachimusta. Toga magi tugi kiko chiyoka na wasuna manu ma ya. Sitten mä oon tunnin yhtämä, tahtuma kiitänä ja kääpämme hitäpään asujak. Tittää jäägoa missiak. Piego enää piu niin mitä noi tehtä askiu, niin tuu tiohtsikihtsi muuhu määräs kikissä ja nostetta pihtukiu uudessuun joka meko. Jättää miitä mihtuumaa ja kin sua nätsi häätin statset nuo. Kääni annu kissakaa kohta, nään toja pihtää kissakaa. Joku tiu titsiikin fomliik, diga ei miskana. Joko enää pioa ja kihtsi muuhu määnävaa ja puusihtsää saa kanssa huidikia patsi häät. Iko hinna kähtsähaat, kotta kahuttaa päänäskoa. Tän sikki ispäätäkään, niin minä kauan uutta puusihtaa saakan ikiä kuin minä äskävät. Ja kun ne koko maanakaan, missä kitsi koko puusihtaa saakan näkäs semi. Ja kottua kauan uutta pickup truck driver kitsi muuhun mainon, eikä kuin minä äskävät tänne hit truck. Mä eikä niitä tiohtsi piittaa, kun sinne kohkottaa kohtaa päin äsken. Ja kun niihän ikään näkää tsehaat. Mutta hän mekin puusihtaa pieka visku ikikin iso otsa-asemissa. Ja kun niihän ihan jäävissä pähättä huivakotta. Niitä tiomakaa kehikiksiikään ja foam lake. Kun joku työkohtaa kohtaa visku, joka niin saa niihin tänsä ja foam leikohtsikin viikin tsekissä. Niin sitä oli tämä ne mihtsii tau, niin minä äsken olen täpän äsken. Puhu muuten viikä ei miskänä, kohti tavasko, niin minä äsken olen koko semis. Äsken mä en näin puhumaan katsikaa kaikissa, minä äsken olen. Viti piitsi neuvosta, kohtaa kun täpän äsken. Katsikaa mä näin kauantiin, spadehon tiis niitäkin. Mä kutsun ihan, kiisi minä äsken olen. Ja kun minun oma kaavin minä äsken kauan jäänyt, kun tämän niin niinkin ypähin. Suuja kun ihan niin kiikoa ja mäntä, mä tunnin yhtä, mä huomaa käypä muutti huokka. Äsken mä näin, kun mä näin, että ne niihin kipatuu, ne niihin suu. Saamme sitä hittää päihinkä, niin mä niin näkätti itse, mä äkki toki, mä käyn. Ne ovat sitä ajaa kaamista taujak. Mä puhuttiin kuutsäkkiä patsisen, että takia jäin mä käyn. Ikään toimitotta, kun sen ajaa kaamista siinä. Suuja kun ihan pitämään, että muin sen tuttimak, mä käyn hakemin tuttamak NBC Radio.
2: Sega's 30th anniversary, and the party doesn't start till you swipe in. It's our party, and we'll prize if we want to the tune of $300,000. On draw nights, two lucky winners will walk away with $25,000 cash, plus more is being given away in free slot play. All you have to do is swipe your Sega rewards card and party the night away. Get your game on at any Sega casino from September 7th to December 3rd. Visit SegaRewards.ca for more information. Must be 19 plus. Use your game sense.
3: Fast power, niin että hei tuoreen isi. Tämä on Nare, Creighton, Renowned Abazi proposed project on Saliha, Saskatchewan, Yanachu Yatse Power Grids, Vinakhe Dekodi Transmission Lines Nant Iha. Kudri project Tanibuni Disa Kuit A Tasi Nant Ihasi Kharil Shediha. Ini Kosnyare Belko Titoret Isi. I Dagare Yanadar Doha. Tantwasis Nunt Aha. I Kantu Benidatsiase. Beltulti John Creighton Open House. October Nonanahul Tachu Nonanahul Tha. Prospector Inn. Saj Adul Tutsauze. Is Kit Honey Onsen Manitoba Time. Bega Gos Yarns Ide, Bega Rus Karut Hose, Nuha Kot Y Rus Ide, Tasi, Nike Hust Ihasi, Ganus Fancy Yati Hoshuhu, Ida Rade, Begot Jahasi, Da Nike Nant Iasi, Hunteth Asir, Na Daja, Janus E. SaskPower.com/North South.
4: This NBC weather for Wanuskewin Heritage Park, just 5 minutes from Saskatoon. Book your next team meeting or event in their beautiful conference space. Visit wanuskewin.com.
0: NBC weather, north central, northeast, and northwest regions getting partly cloudy tonight with a low of 9, becoming sunny in the morning tomorrow, high 15. Athabasca region, cloudy with a good chance of showers tonight, low 7, tomorrow mainly cloudy, high 10. Prince Albert, becoming partly cloudy late this evening, low 7, sunshine tomorrow, high 18. Saskatoon and Regina, clear tonight, low 6, sunshine tomorrow, high 20. Right now, Stony Rapids 13, Uranium City at 12, Collins Bay, Wollaston Lake 7. LaLoche, Buffalo Narrows 18, Meadow Lake, Green Lake 21, North Battleford 19, Flin Flon, Creighton 13. Saskatoon at 20, Regina 23, Yorkton 20, Waskasoo showing 18, LaRange 16, and Prince Albert right now, 18 degrees.
2: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.